Goştaran ma erciye. Euro maheni hame peyni bername xo. O mavane ke veng radio goştaran ma hazar jaran avan bu. O maşmara eno çike vacin heni sbara pey ma go na miyane şeşu hev teşani de ma goşmadır be. Semede ko veng radio de bername bini este. Ese medra ma go heni miyane şeşi hevti de ma go bebe meymaneşma. Mago miyane hefti her guroje nabere şeşu hevti de mago piyaben mago bebe meymane şima xuvira mekere ma bene meymane ben radyo şima ke bene meymane ma ma piya berin tehet xuvira mekere ma goştare bekere ma ben radyo de bere tehet ma ek hayravane bemane veşide hatire şima Beli gohtare neja. İro em hatin zaviya bernameye khu. Sibe jihinda sibe şunda eme nabbera saat 6 u 7 evare da eme biverabin. Jiboy ku lisar veşanem veng radyoyu bername dine hene jibove yeke. Eme ji bername khu saat nabbera 6 u 7 da çebikin. Jibir ve nekin nav 7 her roj. Di nabbera 6 u 7 evare da eme biverabin. و ام جه آن هوا دبیجن لخه باش بنرن خاطر و سبه ساعت ششه ده مدیسا لسر وشانا ونگ را دوی بن بمینن خوشیه ده خاطر و او جه بیر و نکن جه نماره امه واتسابه جه هجمارا 0532-489 هفته و چار بیست و چاران را هم بریا واتسابه دنگ داخواز و پیامه خواه هندکارن جمعه بشینن و آن هاجه ام جه شوان پرور Çiko sebep çiko diyari ve gohtarvanın veng radyoyu dikin, biminin hoşiyede, hatırı ve.